sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
9: Noah, nei.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeidet.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Arne, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept i et militsangrep nordøst i Kongo i slutten av april. Det opplyser kilder i sikkerhetstjenestene, ifølge NTB. Væpnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne i 40-årene ble i lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon i grenseområdet mellom Aurskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann i Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midteidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punktet i sentrum av Elverum natt til i dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen i sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til i dag flere klager på støy og uro i sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lenagata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K i Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.

Eternal featuring BB Vinans der I Wanna Be The Only One først ut denne søndags formiddagen I lokalradion Det har blitt 10. mai allerede 10 dager inn I den nye måneden altså Vi skal I løpet av denne første timen få høre mer om hvor mye du bør gi konfirmanten I gave Kanskje var du I konfirmasjon I går eller kanskje skal du I dag eller kanskje det de nærmeste ukene hvor du skal I en konfirmasjon Da skal du få litt råd av oss her I dag da. Og så var jeg jo tidligere I uka da på kjøkkenet hos Max Ivan og lagde, eller det var han som lagde det, en såkalt sweet chili kotlet. Og hvordan det gikk til, ja det får du selvfølgelig vite mer om her hos oss I dag. Vi har selvfølgelig alle våre faste poster på plass I dag også, og så skal vi selvfølgelig spille masse, masse musikk. Her kommer Alex Warren og Fever Dream. Klapp, klapp, klapp.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Trysil-radion.
5: Underholdningsguiden.
6: I dag kan du få med deg Kulturskoleukas danseforestilling Space Candy I Kulturhuset Hagelund mellom 14 og 15.30 og mellom 16 og 17.30. Dans kulturskolens største fag I antall elever, og her samles de fleste grupperne til en forrykende danseforestilling. Elevene tar med publikum på en intergalaktisk reise med besøk på fremmede planeter. Det blir ulike dansestiler, heftige rytmer og imponerende kroppsbeherskelse. Den kunstutdannede Trysil-jente Anne-Lise Frøshaug har utstilling I Morensalen på Trysil Folkebibliotek hver dag I bibliotekets åpningstid. Utstillingen heter «Tida mellom multebær og hestehov», og Frøshaug jobber med tovab ullbilder, ofte kombinert med materialer som skinn, fjær og bein. Vi tar I samme omgang med at I morgen mandag inviterer Trysil Folkebibliotek til sin første folkedialog klokka 19. Denne gang skal det handle om mat.

0: Mai og juni jo en fin måned, og det jo måneder som spesielt en del unge folk setter pris på. Jeg tenker da først og fremst på de som skal konfirmeres, for I og med konfirmasjon så vanker det jo ofte en god slump med penger. For andre derimot som står litt nær denne konfirmanten, så kan I stedet resultatet bli at man står en stund og klør seg I huet, og tenker, men hva I all verden det vanlig å gi da, av pengegaver? Det som fint at nå slipper vi å lure på det, fordi at Sparebank 1 Østlandet de har gjort en undersøkelse og kommet fram til en liste her, ser jeg, på hva folk gir I gjennomsnitt. Og Elisabeth Landsverk, du privatøkonom I Sparebank 1 Østlandet. Kan ikke du ta oss gjennom den lista så vi slipper å lure så fælt?
1: Ja, ikke sant. Det kan være ordentlig å ha noe å skjene til hvis man skal I konfirmasjonen selv. Foreldre jo de som gir mest. Der det et snitt på cirka 9000 kroner, litt I overkant. 9150 for å være helt eksakt. Og så det deretter besteforeldre som gir litt over 6500 omtrent. Faddere på 1800. Tanter og onkler 1350. Kusine fetter litt over 1000-lappen. Og venn av familien 1100. Men da må du huske på det at det jo da de som invitert I konfirmasjonen og som har deltatt I konfirmasjonen, da, sånn at da du kanskje en nær venn av familien.
0: Som privatøkonom, hvis du nå skulle få lov å fortelle disse ungdommene som da skal få alle disse pengene, hva de egentlig bør bruke dem på? En del har kanskje lyst til å bruke opp alt og stikke til Liseberg I sommer, eller?
1: Ja, jeg skjønner at for konfirmantene så det veldig mye penger å plutselig få I hendene. Så jeg tenker at hvis du tar et lite beløp, og da tenker jeg kanskje 1000-2000 kroner og bruker det på noe du har skikkelig lyst til eller lyst på. Og så kan du kanskje gjøre litt smartere, litt mer langsiktig valg for resten av pengene. Og sette av I hvert fall en bolk til egenkapital til bolig, fordi det trenger man ganske mye penger til, og det smart å begynne å spare tidlig. Og så det jo mange som for eksempel ønsker seg mot. Da, som ganske vanlig, som man også kanskje trenger noen penger til, eller lappen for eksempel. Da. Så man tenker litt på hvilke sparemål man har fremover, tenker jeg veldig lurt.
0: Det mange konfirmanter som tenker at nå skal jeg sette av penger til fremtidig bolig. Tror du egentlig, eller forsvinner det lett?
1: Det tviler jeg veldig sterkt.
0: Ja.
1: Jeg tviler på at noen av de har tenkt på det I det hele tatt. Så her det om å gjøre å få foreldre på banen.
0: Ja.
1: Så det tenker jeg kjempeviktig å ta en prat om ja, hva man trenger penger til senere I livet. Sette ting litt I perspektiv, ikke sant? Den her 14- eller 15-åringen, den har kanskje ikke vært med på så mye enda, har ikke så stor oversikt. Så vær litt behjelpelig, og så går det an å ta med seg konfirmanten en tur til rådgiveren din I banken også. For der kan man lære ganske mye, og så kan man leke litt med beløp og se, ok, ja, men hva kan det her bli over tid da, hvis du nå flink og setter av en sum, så det kanskje litt enklere å spare penger da.
0: Ja, kanskje litt mer spennende, og viljen blir kanskje sterkere når man ser hva det kan ende I til slutt. Men du, helt til sist, Elisabeth, ja, altså konfirmanten oppgir jo da, som sagt, at de altså totalt får omtrent 28 000 kroner I konfirmasjonsgave. Men så det noe interessant her, fordi at det snittbeløpet viser seg å være noe høyere for guttene enn for jentene. Hva kommer det av?
1: Du, jeg tror det handler litt om at veldig mange jenter får bunad, som en veldig kostbar gave. Og da det jo ofte litt sånn at, ok, så får du bunaden fra foreldrene dine, og så spleiser nesten resten av slekta på støl til bunaden ofte. Så jeg tror det at det påvirker snittet her, at mange jenter som får bunad, rett og slett. Jeg ser ikke noen annen grunn til at gutter og jenter på en måte skal få forskjellige beløp.

Eivind Røvløs og Rage Fossheim der Monroe's Sunday People Og hvilken bedre dag det ikke å spille den på da Enn på en søndag Vi skal videre til dagens merkedager Og da kan vi jo starte rett og slett med navnedagene Som I dag tilhører Asbjørg, Asbjørn og Espen Så vi gratulerer jo I hvert fall med det Mikronesia Federasjonen har grunnlovsdag I dag Fordi grunnloven ble utarbeidet på denne datoen I 1979 Vi har for øvrig nå nasjonaldagen sin også Men den ikke I dag Nemlig den ikke før 3. november Så har vi disse andre dagene da Verdens lupusdag Dette jo en sykdom som da blant annet da har en diagnose hos minst 5 millioner personer da på verdensbasis så I dag så skal man rette litt ekstra fokus mot det da. Så har du havets dag I dag, det også noe man kan markere hvis man ønsker det. Og så tar vi også med at det skjæferhundens dag I dag, for de som har en skjæfer, så det lov å markere det med en liten ekstra godbit kanskje til, ja nå vet jeg ikke om man kaller skjæferen sin for Fido, men vi kan jo gjøre det I hvert fall, så det lov å gi en ekstra godbit I dag. Skal vi se, vi har funnet fram en ny platte her, Leif og kompisene, låta, den heter rett og slett for kveldstoget.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.

Peter Cetera der fra, jeg tror det var Karate Kid 2, og låta You're the Inspiration. Vi skal se litt på politiets logg, og vi starter på Østre Toten, Lena sentrum, der politiet I går kveld observerte en bil som sladdet og burnet I Lena sentrum. Føreren ble anmeldt og førerkortet tatt I beslag. Dette var en mann I 30-årene som var bosatt I innlandet. Det var flere meldinger om slagsmål med mange personer inne på Circle K I Otta I går. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men at det ble en del skader på inventaret på bensinstasjonen. Politiet stengte da denne stasjonen midlertidig sammen med innehaver, og to personer ble bortvist fra stedet. I Lena sentrum så var det også en person som ble anmeldt for brudd på pålegg fra politiet etter at det vedkommende tidligere hadde blitt da bedt om å dempe musikken sin I forbindelse med en fest. Der var det også melding om fyrverkeri og ikke minst at det var mye klager på støy I Lena sentrum fra denne festen da, og at det stod parkert et antall biler, ATV-er og uregistrerte krossere I Lenagata og I tillegg av denne musikken da som vi nevnte. På Gjøvik I Snertingdalen så var det også ting som skjedde. Det var vakter på en russefest som ba om bistand fra politiet ettersom vaktene var I ferd med å miste kontroll på festen. Politiet dro til stedet, situasjonen roet seg og det ble ingen forføyninger fra ordensmakten. Elverum var det flere hendelser på utestedet Punktet. Blant annet så var det en utagerende gjest som ble anmeldt for ordensforstyrrelse og innbrakt I arresten. En person ble også bortvist etter å ikke etterkommet politiets pålegg. Og videre så var det en som ble anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Og det var også en som ble samme person ble påtroffet I Elverum sentrum litt senere på natta etter å ha blitt bortvist. Og dermed så måtte vedkommende tilbringe natta I arresten. Det var de meldingene vi hadde fra politiet. Til å være en søndag morgen så synes jeg ikke dette var aller verst, men jeg får krysse fingrene for at det ikke kommer inn særlig mer utover de neste timene. Uansett, vi skal slippe til Robbie Williams nå på den musikalske fronten. Robbie Williams, han har med seg låta Tripping.

potetkaka, helt stekt, fin, varm igjennom. Legger vi den I bøtten på tallerken. Helt der først. Og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili. Sånn, litt på kryss der, og så ser du her nå. Ser du helt igjen på radioen, ser du utenom på radioen. Det burde jeg tenkt på da. Sprøstekt purreløk oppå der. Da har du en, jeg vet ikke, skal jeg si noen utenlandske rett, for det viser man laget den. Og da blir den jo norsk, sånn. Men det hvertfall litt mer inspirert med litt svit chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak. Smak.

Svenske Roxette der med en oppfordring om å lytte til hjertet sitt, og det kanskje noe man kan tenke litt over hvis man skal sitte inne I dag og finne på andre ting, at man kanskje lytter litt til hjertet sitt og ja, tenker litt på gjør man det bestandig og diverse da. Vi skal slippe til litt mer musikk ganske snart vi, men bare minner om at etter denne låta her så kommer nyhetene til deg.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene ble I lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon I grenseområdet mellom Aurskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann I Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punkti I sentrum av Elverum natt til I dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen I sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt I arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til I dag flere klager på støy og uro I sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lena-gata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K I Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.

Don't Speak, det No Doubt som framfører den låta for deg her I lokalradion. Der du skal blant annet I løpet av denne timen få vite hvordan du rett og slett oppbevarer din bunad når du skal ut og reise. Vi skal selvfølgelig også få en del gjenhør med ting du har hørt tidligere denne uka, slik som hørs seg hør og bør I lokalradions midtteam på en søndag. Og vi skal selvfølgelig også spille masse musikk. Og her kommer Madeleine og Henna mot himmelen.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke ærlig?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Dette Trysil-radion. Underholdningsguiden.
5: I dag kan du få med deg Kulturskoleukas danseforestilling Space Candy i Kulturhuset Hagelund mellom 14 og 15.30 og mellom 16 og 17.30. Dans er kulturskolens største fag i antall elever, og her samles de fleste grupperne til en forrykende danseforestilling. Elevene tar med publikum på en intergalaktisk reise med besøk på fremmede planeter. Det blir ulike dansestiler, heftige rytmer og imponerende kroppsbeherskelse. Den kunstutdannede Trysil-jente Anne-Lise Frøshaug har utstilling i Morensalen på Trysil Folkebibliotek hver dag i bibliotekets åpningstid. Utstillingen heter «Tida mellom multebær og hestehov», og Frøshaug jobber med tovab-ullbilder, ofte kombinert med materialer som skinn, fjær og bein. Vi tar i samme omgang med at i morgen mandag inviterer Trysil Folkebibliotek til sin første folkedialog klokka 19. Denne gang skal det handle om mat.

0: Nå på lørdag så det klart for noe som heter Testivalen med T I Hamar og Lage Tune Myrberget. Du jo med og arrangerer det her for foreningen Mjøsvasen. Hva Mjøsvasen? Hvem dere som står bak denne festivalen eller testivalen?
1: Vi en gjeng med voksne mennesker som ønsker at Hamar skal være et spennende sted å leve. Kreativt sted å være, hvor skapende mennesker har plass.
2: Selve navnet Testivalen, det litt sånn en liten festival med, der man skal teste ut ting, kanskje?
1: Det spot on, det akkurat det det Vi tror og mener at ideer får alle, men hva kan du gjøre med ideen din? Og det der vi ønsker å vise folk hvor kreativ du kan være sammen med teknologi, og det det som skjer på festivalen. Lek med teknologi for å realisere ideer.
2: Hvordan blir dagen på lørdag lagt opp, laget?
1: Vi har løpende gjennom hele dagen flere ting. Vi har en kafé hvor du kan leke og teste ut ulik teknologi sammen med universitetet, for de har en future lab der med teknologi for læring. Der har vi også sånne miniforedrag, sånne 15-minutters foredrag å prate med de folk etterpå. Det handler om sånn type, hvordan påvirker AI værvarslet? Hvordan påvirker AI nyheter? Hvordan påvirker AI helsen din? Så det går mye på kunstig intelligens og hvordan det en del av livet vårt allerede. Men så har vi også for de som har lyst til å fordype seg litt, workshop, hvor du på 45 minutter kan få lære litt mer om hvordan kan jeg lage en sang, realisere en sang, eller hvordan kan jeg realisere en app-idé jeg har, eller hvordan kan jeg lage en musikkvideo. Det foregår parallelt, men så kan du bevege deg litt inn I lokale park, og der møter du våre superhjelpere. Og det rett og slett bare folk I nettverket vårt som veldig flinke på å bruke teknologi til å realisere ideer. Og der kan du snakke, diskutere dette med disse superhjelperne. På toppen av kranskaka der så har vi leid inn profesjonelle, kreative kunstnere, sangere, musikere, skuespillere, komikere. Og de går rundt og hjelper og viderestiller hvordan de tar sånne ideer til scenen. Så hver time så har vi et nytt show basert på hva publikum som kommer på festivalen har vært med å utfordre våre superhjelpere med. Det høres kanskje som et kaos, men jeg tror det verdt å komme dit for å se litt hva dette for noe? Hva mulig å gjøre med en idé? Kom og snakk med oss. Vi I hvert fall veldig på ballen av å leke med det utforskere, testere, prøvere. Og der synes vi at festivalen, det må være et bra navn. Det gjorde det I fjor. Da kom det folk, både pensjonister og med barnebarn og sine barn og voksne med sine barn, og bare voksne, eller bare pensjonister. Vi tror at det å snakke sammen og teste ut ideer mellom generasjoner veldig nyttig, og det å se hvor tilgjengelig teknologi I dag for å kunne leke med de ideene, og se hvordan den filmen, eller den musikken, eller den teksten, eller den nettsiden, eller den appen kan bli, det har vi lyst til å vise.
0: Og så det kanskje noen som tenker, oi, det høres veldig bra ut her, men litt sånn skummelt, kan jeg bare komme dit, jeg kan jo ikke noe om KI, men her det lav terskel.
1: Veldig, veldig lav terskel. Det så lav terskel at du kan bare komme og sette deg og drikke en kopp kaffe. Ali-kaffe, AI-kaffe, aha, ja, vi litt der.
0: Det I Hamar-regionen sine lokaler I park I Grønnegata, 10-15 lørdag. Bare å komme gratis og være med. Mye fagfolk og flinke folk som der da, for å holde disse workshops og foredragene.
1: Ja, det det. Det folk som sitter og jobber på høyt nivå I ulike andre roller, men som har barn de leker med. Og det den leken og den nysgjerrigheten som de ikke kanskje tar ut I akkurat den jobben de I, men som de kan få leke ut og vise sitt engasjement for på festivalen.

skjer. Hun ønsker å skru tida tilbake, og det det kanskje mange som kunne tenke seg, synes det, kanskje ting flyr av gårde alt for fort. Uansett, mange gjør seg nå klare for å reise bort for å feire 17. mai, og forsikringsselskapet Trygg Forsikring de kommer nå med en klar oppfordring, og det at du skal ta bunadsølvet I håndbagasjen hvis du skal ut og fly. Ifølge forsikringsselskapet så økte antall skader og tyverier av bunad og bunadsølv med over 50% I fjor. En komplett bunad med sølv I dag kan koste rundt 100 000 kroner, og sølvprisen har jo steget kraftig de siste årene. Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen sier mange bunader nå verdt mer enn reiseforsikringen dekker. Derfor anbefales det jo da en egen forsikring på Finstasen. Og da med gjerne med høy verdi. Og så det jo slik, bare for å ta med det også, at hvis du har bunadskniv, og det det jo mange som har til bunaden sin, så kan jo ikke den ligge I håndbagasjen. Den må da sjekkes inn som bagasje, eller sendes som spesialbagasje da. Vi skal få litt mer musikk. Her Trang Fødsel, låta. Den heter rett og slett Ligg Unna.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Nå det jo slik at regioner jo diskusjon for det aller, aller meste, og politikerne I Elverum, de ønsket å bytte navn på det regionale samarbeidet de har, slik at man kunne gjøre som man har gjort I Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger, og rett og slett kalle det for Elverumsregion. Forslag om å endre fra Sør-Østerdal til Elverumsregion ble rett og slett enstemmig avvist av alle nabokommunene, det melder avisa Østlendingen. Blant begrunnelsene til representanter fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Stor-Elvdal var at navnet beskriver området best, og at Elverumsregionen utelukker nesten resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådsmøtet, det opplyser Avisa. Forslaget ble lagt bort uten avstemming. Dermed navnedebatten for da regionens Sør-Østerdal rett og slett borte. Nå skal du få litt mer musikk. Vi kan finne fram, disse vel ikke hverken fra Elverumsregionen, Nord-Østerdalsregionen eller Østerdalsregionen eller Kongsvinger eller noe. Jeg tror One Direction utenlandske, og låta de skal spille for oss heter Live While You're Young.

Mange av oss husker den røde, hvite og blå maiblomsten, solgt som små jakkenåler eller som større plastblomst til å pryde grillen på bilen med. Maiblomsten de selges fremdeles, men det kanskje ikke like mange som vet bakgrunnen eller hvorfor den selges. Men det kan kanskje du fortelle oss litt om,

0: Marita Hunder, leder I Vingelen Sanitetsforening I Tolga?
1: Ja, kanskje. Det jo en tradisjon som går over 100 år tilbake. Og det jo NKS, altså Norske Kvinners Sanitetsforening, som organiserer det da, og har det. Og inntektene skal jo gå til gode formål, både lokalt og nasjonalt. Så I fjor for eksempel så var det barn og unge som var de som ja, vi øremerket pengene til I hvert fall.
0: Vingelen Sanitetsforening, dere har solgt maiblomster, skulle jeg si, I alle de år?
1: Ja, altså nå har jeg vært leder I ett år, så jeg har ikke helt historikken hvor lenge de har holdt på med det. Det tør jeg ikke å si, men har inntrykk av at det en tradisjon som har vært en stund, og som man fortsatt ønsker å videreføre da.
0: Mm. Dere kjører selvbetjeningsutsalg også I år, kan du ikke si litt om det?
1: Ja, da har vi liggende den bil-maiblomsten som du nevnte, og en sånn nål, maiblomstnål, og en krans som man kan feste på skjorta eller hva du har på deg. Og det ligger på Bunava, altså kaféen I Vingelen, ved siden av Coop, altså akkurat I gangen når du kommer inn, og der det et bord med disse her, det du kan kjøpe da, og så kan du vips eller overføre på konto eller betale kontant. Og det funker bra å gjøre det på den måten. Så vi selger ikke noe utenom da enn der.
0: Det en viktig tradisjon å fortsette?
1: Ja, jeg synes jo det. Og det er jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen. Ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også. Ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Så det jo en del av det at vi en beredskapsorganisasjon, og selv om vi en stor organisasjon på landsbasis, så jobber vi også mye lokalt, ikke sant? Det der som vårt hovedfokus da, som lokalforening.
0: Som om ikke all den her gode veldedigheten nok, så den jo også vakker å se på. Det vekker gode minner, og det kjekt å se biler med den store maiblomsteren I front, og maiblomster på jakkeskjorta, eller jakkekragen.
1: Ja, veldig enig. Ja, jeg veldig, veldig enig I det, så jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Selveste Cliff Richard var det med låta Some People her I lokalradions formiddagssending. Vi nærmer oss klokka 11. Det betyr at vi skal slippe til nyhetsredaksjonen igjen her hos oss for å oppdatere deg på det som har skjedd ute I den store verden, og også her I innlandet selvfølgelig. Og før vi gjør det, så får du litt mer musikk på veien inn mot nyhetene.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som om bord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne i 40-årene ble i lørdag pågrepet av politiet etter omfattende leteaksjon i grenseområdet mellom Eidskog og Akershus. Kvinnen mistenkt for å ha startet en skogbrann i Aurskog-Høland, opplyser operasjonssentralen Innlandet politidistrikt til lokalavisa Midt-Eidskog. Søket involverte både politihelikopter, droner og hundepatruljer. Øst politidistrikt opplyser at kvinnen kjent av politiet fra tidligere, og at hun nå overført til Innlandet politidistrikt for videre etterforskning. Skogbrannen førte til omfattende slokkearbeid, men ingen personer ble skadet. Politiet håndterte flere ordensforstyrrelser på utestedet Punkti i sentrum av Elverum natt til i dag. Ved 01.15-tida ba vekterne om bistand til å få ut en utagerende gjest, som etter hvert ble innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Kort tid senere ble en person bortvist fra sentrum for ikke å etterkomme til politiets pålegg, mens en annen person blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann og også bortvist. Sistnevnte ble påtruffet igjen i sentrum ved 2.21-tida. Dermed ble personen innbrakt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse og brudd på politiets pålegg. Politiet mottok natt til i dag flere klager på støy og uro i sentrum av Lena, der beboere meldte om høy musikk og kjøring med ATV-er og uregistrerte motorsykler langs Lena-gata. Det ble også meldt om oppskyting av fyrverkeri. Politiet oppfordrer folk på stedet til å vise hensyn og dempe lydnivået, og en person ble også anmeldt etter å ha ignorert et tidligere pålegg om å skru ned musikken. Og politiet rykket sent lørdag kveld ut til en melding om et slagsmål med uro og mange personer inne på Circle K i Otta. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men det skal ha oppstått skader på inventaret på bensinstasjonen. I samråd med innehaveren bidro politiet til å tømme og midlertidig stenge stasjonen, og to personer ble bortvist fra stedet.

Det var Carl Douglas det, med låta Kung Fu Fighting. 1970-tallet vi på da, en låt som jo gjorde det stort, stort på hitlistene. Stort, stort har man gjort det også I, på et jord I innlandet, der man har funnet en stor myntskatt. Denne vokser og vokser og vokser til stadig, og til nå så har man funnet 4000 mynter på dette jordet da, og det fortsetter å øke, har jeg skjønt på det. Så det skal være mer om I løpet av den timen som ligger foran oss. Det altså sånn at de mange og de aller fleste av oss har jo et stående et brandslukningsapparat I leiligheten eller huset. Det kan være på tide å sjekke det nå, slik at det, du vet at det virker. Spesielt nå da under vårpussen det lurt å sjekke det, og så kan man legge inn det som en fast rutine hvert år. Vi har en innledning, vi skal gratulere med dagen I dag, og, eller I hvert fall en person med tilknytning til innlandet, og tidligere fotballspiller. Og så skal vi selvfølgelig spille mye god musikk også I dag. Her spilloppmaker, og du fantastisk.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Trysilradion.
4: Underholdningsguiden.
5: I dag kan du få med deg Kulturskoleukas danseforestilling Space Candy I Kulturhuset Hagelund mellom 14 og 15.30 og mellom 16 og 17.30. Dans kulturskolens største fag I antall elever, og her samles de fleste grupperne til en forrykende danseforestilling. Elevene tar med publikum på en intergalaktisk reise med besøk på fremmede planeter. Det blir ulike dansestiler, heftige rytmer og imponerende kroppsbeherskelse. Den kunstutdannede Trysil-jente Anne-Lise Frøshaug har utstilling I Morensalen på Trysil Folkebibliotek hver dag I bibliotekets åpningstid. Utstillingen heter «Tida mellom multebær og hestehov», og Frøshaug jobber med tovab-ullbilder, ofte kombinert med materialer som skinn, fjær og bein. Vi tar I samme omgang med at I morgen mandag inviterer Trysil Folkebibliotek til sin første folkedialog klokka 19. Denne gang skal det handle om mat.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grevne den skatten, for noen ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som ute etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om
1: vet
0: det?
1: Det vi ikke. Nei, vi vet ikke enda. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her grevd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så det,
1: så det her skikkelig spennende. Ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, også for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de

Elton John og låta som heter Blessed var det du fikk der. Vi skal se litt på en innledning med bursdag I dag, eller vi ser en person med tilknytning til innlandet blir det I dag da. En tidligere fotballspiller har vi funnet fram til som heter Tommy Øren. Han jo egentlig ikke innledning, men han har blant annet spilt for Hamar-kammeratene og fikk også en aldersbestemt landskamp I sin karriere. Han brakk beinet I 2001 mot Molde, men etter hvert så kom han jo tilbake på banen, og I 2005 så inngikk han en fireårsavtale med HamKam, og ble klubbens første nykommer foran 2006-sesongen. Spilte I 90 kamper og skårte 16 ganger for Hamar-laget, før han gikk tilbake til Sogndal I 2009. Tom Jøren altså, han blir 46 år I dag. Nå skal vi slippe til neste musikalske artist. Dette også en innledning, nemlig Østgård, Vind I mine seil.

Taylor Swift var det, og Love Story. Vi skal over til politiloggen. Politiet kontrollerte cirka klokka 8.25 I dag tidlig en ung bilfører på strandpromenaden I Lillehammer. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på politiets alkometer, og ved bevisopptak viste seg at bilføreren også hadde såkalt lavpromille. Bilførerens førerkort ble beslaglagt som følge av at han nylig fikk førerkort for første gang og hadde prøvetid. Mannen I slutten av tenårene og kommer fra Hamar. Det var det som var nytt I politiloggen fra I stad. Vi skal fortsette med litt mer musikk nå. Chris Isaac neste artist, og låta den har han kalt for Wicked Game.

0: Mai jo en litt sånn travel måned for oss nordmenn, fordi at vi har så mye vi skal ordne med. Hjemme, altså det skal ordnes og fikses og ryddes. Gjenvinningsstasjoner over det ganske land melder jo om køer av folk, ja. Men det en ting I denne vårpussen som du garantert glemmer bort. Og det en gjenstand som kanskje burde stått først I rekka når det gjelder en liten vårpuss. Jeg snakker om brannslukningsapparatet ditt. Avdelingsleder for forebyggende arbeid I Glomdal Brannvesen IKS, Per Harald Bekken. Hvis man har et brannslukningsapparat som man ikke har offret en tanke på de siste månedene, hva det første man bør gjøre med det apparatet nå I mai?
1: At man kanskje snur på det, altså, og kjenner at faktisk pulveret bevegelig. Det kjenner man ganske godt, man snur et sånt type pulverapparat. Og at det ikke har noen synlige skader. At trykkindikatoren, altså manometret, står på grønt. Det vil si at det litt trykk inni dette pulverapparatet vårt, så vi får ut noe. Det vi opplever en del, at apparatet blir for gamle, for å si det sånn. Så da siger trykket ut av apparatet, og det egentlig ikke til å bruke til noe. Så et pulverapparat, det skal I utgangspunktet ha en kontroll hvert femte år, en fagkyndig kontroll, og hvert tiende år så kan man egentlig bytte ut det pulverapparatet. Da det ikke holdbart lenger. Det en tiårs levetid på et pulverapparat. Vi opplever det en del at det ganske mye, mange som har apparater som da har gått ut på dato I forhold til at de klare for utskifting.
0: Men hvis man har det, og så skulle det da mot formodning oppstå en brannsituasjon, altså vil det virke litt, eller det helt kaputt?
1: Det begge deler som vi opplever. Vi tar inn noen apparater, tester litt, og noen får vi ut litt av, andre får vi ikke ut noe av, for å si det sånn. Så pulveret jo fortsatt I apparatet, men vi får det ikke ut av apparatet. Det altså drivkraften I det som blir borte med året.
0: Så har man et litt gammelt brannslukningsapparat, uansett om det ser helt perfekt ut på utsiden, så det kanskje på tide. Greit å bytte det ut nå I mai. Men du, og så går man til anskaffelse av et nytt apparat. Per Harald, hvor det best å sette det hen I huset?
1: Jeg for min del har midt på soverommet, for å si det sånn. Det ene. Det jo et krav I Norge at vi skal minimum ha en 6 kilo sånn flokker, eventuelt husbrannslange, i boligen vår. Altså det jo huseier, om det utleieleilighet eller om det vår egen bolig, så skal vi ha en håndslokker som minimum.

0: har vi flere etasjer i boligen vår, så anbefaler vi gjerne flere klokkenetter, minst en i hver etasje, for eksempel. Og da kan et godt sted være på soverommet, for eksempel, der du, hvis du vokter av dette her om natta, samt at du kanskje har et som kanskje litt bedre plassert i forhold til de daglige gjøremålene vi driver med i huset.
1: Men du, til de som har relativt nye apparater, da, det noe de skal tenke på? Altså, det bare snu det, eller andre ting?
0: Ja, det jo at de står på grønt, for å si det sånn, at plomben sitter som han skal, og at det ikke noe skade på selve apparatet. Og at det henger på vegg på knaggene sin på en plass som alle kjenner til.
1: Ja, det feil om et sånt apparat står på gulvet?
0: Ja, i utgangspunktet det med opphengsknagg til alle disse apparatene. Og det har jo litt om, hvis det står og det velner over enden, og kanskje den splinten skulle bli fjernet, og han blåser av et sånt apparat i huset sitt, så har han noen pulverskader stort sett over hele huset.

få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Duran Duran og deres Ordinary World var nest siste låt ut I formiddagssendingen denne søndagen her på Lokalradion. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Undertegnet skal selvfølgelig ha flere formiddagssendinger. Det skjer først neste helg. Men vi har jo en tendens til å dukke opp litt på det her og der, vi som jobber I radioen. Så det, du hører nok stemmen vår uansett I løpet av uka. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takker rett og slett for I dag.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
2: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
1: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: ser du etter action. Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det bare Toro altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: ille gjør huden atterrød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
4: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We'll be right back.

0: Promille gjør huden aterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Mer til overs!

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.